0: 上次你不是说这个没有那个后面那个挡的啊，我有给他两支来。
1: OK OK，
0: 谢谢。我现在给你倒。
2: 因为它一移动，它就喘了。
3: 最主要是氧气的
2: 地
3: 方。对。啊，是氧气嘛是，也辅助平台形成。
2: 对。
0: 啊，你这拧起来啦，来这哇，你看这种螺丝拢拧起来哇。就是让照顾者他不是单打独斗，他是有人跟他并肩作战的。如果我们只是送个东西给他，可能会认为我们可能就是某个单位的送货员而已。
4: 二东西，东西了后，你看那个豆酱苗，上街就是甲安尼名，袂阁倒落来。
5: 欢迎回到新闻现场。这一节新闻带您关注的是，今年六月在菲律宾南部的明达纳尔岛发生了一起规模 7.8 的强震，灾情惨重。此际在完成急难救助阶段的发放之后，现在要进到下一个阶段的重建修缮评估。而这一回呢，是由此际菲律宾分会的执行长杨国英他亲自勘察，从首都马尼拉出发，跨越了1500公里的距离，远到明达纳尔岛上的格兰镇，要来逐一了解灾损情况，找寻最迫切的需求。
6: 从空拍来了解学校的全貌，也更能感受到六月 7.8 强震毁灭性的破坏力。大部分教室已经无法再使用，全校541名学生只能在家学习。此地志工与工程师勘察受损情况，答案不乐观。
7: Pero pagdating ni engineer parang yun nga yung pen nagdagdagdagan nung mga may aftershocks na. Pinakanit talaga namin yung classroom kasi hindi talaga kami makapag face to face kasi sa kakulangan ng classroom namin.
6: 因此，协助可能重建的区域也是此行重点。
7: First impression namin na amazed kami. Tsaka ano, parang tingnan namin hulog ng langit na parang sa kabila ng mga ano namin, mga pagsubok na dadaanan ng mga school namin. May mga tao na ginagawang instrumento para at least mapunan yung mga problema namin, especially yung mga classrooms.
6: 另一所学校校长也心急，
8: 用 safe 那 classroom 让他们 is nine lang taga against 1,600 students supposed to be meron kaming 45 sections pero yung safe na rooms 他们 nine lang po。
6: 第三所学校校园处处搭起帐篷，640名学生一样是大家长的牵挂。
9: I would like to say thank you na na-visit nyo kami dito sa Margos. Kahit malayo, pinuntahan talaga kahit hindi ganun ka-safe yung daan. Kahit malayo, pinuntahan talaga kahit hindi ganun ka-safe yung daan. Pumunta talaga. Thank you sa...